0: Ja, vi budite tu, sad ćemo si mi vratiti.
1: Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.
2: Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, kad bi svi ljudi na svijetu

0: to? Ej, zamisli što sam vidjela dobre čizme. Stvarno?
1: Jo, ženo!
0: Ej, a što ti radiš? Ej, slušaj.

0: International Chicago.
1: 365 zlatnih priča za laku noć. Prva strana treće kazete. 2. srpnja, tajanstvena maca. Djevojčica se čudi svojoj maci, nikad nije toliko jela. Začas posrče pun tanjur mlijeka i odmah se vrati u svoju košaru na spavanje. I tako po cijeli dan. Ma kakav to apetit maca ima i kako joj trbuh naglo raste, čudi se djevojčica. Tata se smješka. Ne uznemiruj se, malena, maca će ubrzo započeti novi život. I zaista, jednog lijepog jutra djevojčicu je probudilo nestrpljivo mjaukanje. Otvorila je oči i zapanjila se. Maca više nije sama. U košari leže 3 mala novorođena mačića. Djevojčica je sad konačno shvatila macinu tajnu. 3. srpnja, šumska pustolovina. Elica je pošla u šumu s kotaricom brati borovnice. Što sam ožednila, da mi je naći kakav hladan potok. Naišla je na visoku paprat kao zelene kućice. O, lijepih li kolibica. Primakla se košnicama da vidi kako pčele donose cvjetni prah na svojim nožicama. Zamumlja jedan veliki medvjed.
2: Upravo mi čas, pomoći ćeš mi, curice.
1: Ela se uplašila i zanijemila.
2: Drži, napuni medom sve ove lončiće. Ićeš na tržnicu pronavati, a ja ću te nadzirati. Pazi što randiš.
1: Elica je napunila lončiće i pošla za medvjedom. Ali čim se on na tržnici malo okrenuo na stranu, ona je pobjegla vičući. Mama, tata, upomoć! 4. srpnja. Šašava žirafa. Jedna žirafa luda skita se svuda. Vrata je provalila, na glavi kvrgu zaradila, pojela mi cipelice, sažvakala košuljice. 5. srpnja, zlatni čuperak. Na jednom velikom imanju, zajedno s patkama, guskama, ovcama i velikim tovarnim konjem, živi konjić, zlatni čuperak. Jedne srpanjske noći, pod sjajnom mjesečinom, zlatni čuperak se otisnu u pustolovinu. Trčao je preko polja skoro cijelu noć i stigao u čudnu zemlju. U njoj je rasla samo bodljikava trava koju on nije volio. Sunce je nemilosrdno pržilo i on se jako umorio i ožednio. Susreo je magarčića koji mu reče:
3: nekoliko kilometara dalje ima jedna rijeka.
1: Pošli su zajedno. Zlatni čuperak se osjećao sve gore. Napokon su stigli do rijeke. Konjić je pio i pao u roznicu. Pružio se u hlad jednog drveta. Silno je zaželio vidjeti svoje imanje i svoje drugove. Naišao dječak s mazgom. Magarčić mu ispriča nevolje zlatnog čuperka. Dječak mu je dao da popije tabletu i ubrzo mu je bilo bolje. Proveo je prilično mirnu noć pod velikim drvetom. Ujutro krenuo je natrag s dječakom i mazgom i magarčić je pošao s njima. Stigli su uvečer, prašni i umorni. Čuperkovi drugovi radosno su ih dočekali. Zlatni čuperak više nikada nije napuštao imanje. Svijet je ipak prevelik. 6. srpnja. Mali lisičić. U dječjem logoru Goran je našao malog lisičića i sprijateljio se s njim. Spavali su zajedno u vreći za spavanje i bilo im je toplo. Ali jednog jutra lisičića je nestalo. Sva su se djeca podigla na noge i tražila ga svuda, po šumi, u planini, kraj potoka, ali njega nema, pa nema. Vratili su se u logor za spavanje, žalosni. Odjednom začu se Goranov uzvik. Evo, našao sam ga. Dok su ga djeca tražila po šumi, on se fakin mali uvukao u Goranovu vreću za spavanje i slatko drijemao. 7. srpnja, žabica malena. Mama žaba je ponosna. Ima 10 malih žabica i uči ih plivati po bari. Ali što je to? 10. malena nikako ne smije u vodu. Boji se. Skoči, malena, doplivaj do nas. Pogledaj kako krasno plivaju tvoje sestrice. Malena je skupila svu svoju snagu i hrabrost i pljus šljapnula u vodu.
3: O, nisam ni znala kako je to divno. Pogledaj, mamice, ja plivam.
1: 8. srpnja. Zaslužen odmor. Djeca su pošla s roditeljima na izlet u kamp. Ne smijemo ponijeti mačku u kamp, poderat će nam jastuke i madrace, kaže mama. Macu su ostavili kod kuće. Čuvat će je stara teta. Ali već ujutro maca je pobjegla. Stara teta stavila je oglas na vrata. Traži se prugasta maca. Ubrzo čulo se kucanje na vratima. Naprijed, reče teta.
2: Donio sam vam vašu macu.
1: Hvala, dječače. Pričekaj malo, ovo je za tebe. Teta mu je dala 3 kolača. Sutradan, maca opet pobjegla. Opet netko zakucao, ovoga puta 5 djece.
2: Donijeli smo vam vašu macu.
1: Hvala, dječice moja. Izvolite, uzmite. Dala je svakom djetetu po 3 kolača. Napokon, evo, vraćaju se izletnici. Stara teta je odahnula.
2: Oh, konačno mogu i ja malo na odmor.
1: 9. srpnja. Patuljak Pim. Patuljak Pim zadužen je da zabavlja bolesnu djecu u čitavoj dolini. Večeras on je čuo doziv malog Slavka. Odmah je dotrčao, upitao što može učiniti za njega. Pime, ne znam hoćeš li mi moći pomoći. Trese me groznica, boli me glava i jako mi je dosadno.
2: Tebi dosadno? Začudi se Pim. A okružen si tako divnim i neobičnim stvarima.
1: Neobičnim stvarima? Sad se Slavko čudi i pita. Pa pogledaj gore, te zvjezdice što svjetlucaju kao drago kamenje. Znaš li da ih ima na milijarde i da su milijunima kilometara daleko od nas? A ovaj leptir što lepršao oko tvoje svjetiljke, znaš li ti da je on započeo kao gusjenica, pa kao larva zatvorena u čahuru, da bi konačno postao sjajni leptir? A te pčelice u tvom vrtu, jesi li se ikad upitao kako one žive?
2: Zvijezde, leptir, pčele, o Pime, pričaj mi,
1: uzviknu Slavko vrlo znatiželjno. Slušajući kako patuljak raspreda priče, dječak je zaboravio i groznicu, i glavobolju, i dosadu i počeo sanjati o tim čudnim bićima i stvarima. Tada je Pim tiho, tiho puhnuo u njegove oči i dok je dječak mirno spavao, odletio je dalje k drugom bolesnom djetetu. 10. srpnja. Djevojčica i leptir. Mala djevojčica pošla je na livadu gdje su veselo pasle guske pod budnim okom malog čuvara. Sjela je da s njim porazgovara. Iznenada pojavi se jedan prekrasni crveno-žuti leptir. Nije bio nimalo divlji. Sletio je djevojčici na kosu kao lijepa mašna, a onda na rame. Zatim je polagano uzletio, a djevojčica je pošla za njim. Zajedno su prešli livadu i došli do plavog potočića koji je vedro žuborio. Djevojčica je rashladila lice i ruke svježom vodom, a leptir se napio soka s jednog lijepog cvijeta što se bezbrižno otvorio suncu. Trčali su s kraja na kraj livade. Djevojčica je otkrivala nepoznato cvijeće i bube i toliko se zanijela igrom da se začudila videći da je već podne i da treba ići ručati. Ali poslije objeda leptir ju je, kao stari prijatelj, čekao na livadi i oni su nastavili igru. Dokle god su trajali praznici, leptir i djevojčica nisu prekidali zajedničku igru i prijateljstvo. 11. srpnja. Lutko. Lutko je sivi magarčić. U polju ima puno sočne trave, ali njemu je dosadno. U blizini je prolazio mali vlak i Lutko ga upita.
2: Kamo ideš, mali vlače?
1: Idem u veliki grad.
2: O, kako si ti sretan.
1: Pa pođi ti sa mnom. Hop, Lutko je već unutra. Sakrio se u jedan teretni vagon i gricka slamu. U gradu sišao je s vlaka i uletio u gradsku gužvu. Trčao je između ljudi i automobila, ali najzad su ga uhvatili i strpali u tijesnu i mračnu staju. Oh, kako je sada žalio za ljetnim večerima i svježim povjetarcem. Uspio je prekinuti uže i pobjeći. Sišao je na rijeku i krišom se ukrcao na jednu lađicu. Zbogom, veliki grade, zauvijek. 12. srpnja, uspavanka. Nad more je mjesec sjeo, posrebrio svu obalu. Nad more je mjesec sjeo, uspavao djecu malu. Nad more je mjesec sjeo, zlatne niti svu noć preo. Nad more je mjesec sjeo i račiće uspavao. Nad more je mjesec sjeo, zaspale su zvjezdice. Nad more je mjesec sjeo, pozaspale sve ribice. Nad more je mjesec sjeo, pa je zlatan sjao, sjao. Nad more je mjesec sjeo, usan djecu uljuljao. 13. srpnja. Kovrčavko i more. Kovrčavko, ne udaljuj se puno, savjetuje mudra ovca svom malom janjetu. Trava je ovdje tako mekana, a hlad borova tako svjež. Ali Kovrčavko želi da upozna svijet. Otići ću do obale, volio bih gledati more, pomisli on. Skočio na kamenu liticu, otkorio popločanu stazicu. More se bilo povuklo i on je stigao do jednog lijepog otočića. Skakao po travi i cvijeću, plesao s leptirima, bio je sretan. Ali došla je večer. More je naraslo, okružilo otočić, lupajući o stijene. Popločanog putića je nestalo. Kovrčavko, mali zarobljenik, jecao je.
3: Me, me, mamice, gdje si, mamice moja?
1: 14. srpnja, u Luna parku. Četiri djevojčice, učiteljeve kćerkice, pošle su u Luna park, koji je još jučer uz veliku buku, svirku i galamu stigao u mjesto. Kraj ulaza u streljanu, Angica je spazila Edu, seoskog nevaljalčića, kako se krevelji i ruga sjajno uniformiranom stričeku koji je trgao ulaznice. Ona je znala da Edo nema ni prebijene pare u džepu, jer mu je sav džeparac redovito oduziman zbog njegovih nevaljalstava. Djevojčice su počele gađati. Već su zaradile nekoliko pogodaka u raznim igrama, a onda su pokušale sa zračnom puškom. Sve uzalud. Ovo im ne polazi za rukom. Tada se Ankica primakla Edi, gurnula mu nekoliko novčića u ruku i zamolila ga. Hajde, Edo, gađaj. Mangup nanišanio i tras, pogodio. Izabrao je krasnu lutku obučenu u crvenu haljinu i dao je Ankici. Ona mu je pruži da je pričuva, a on odbi i pobježe. Bio je grub, ali ipak zahvalan. Ankica je mogla biti sigurna da je stekla novog prijatelja. 15. srpnja. Tko daje upute stablu? Tko daje upute stablu o tome kako će listati, kako na rosi blistati i uopće kako rasti, kada cvasti? Možda stabla uči voda kako se hoda. Možda trešnju uči zrak stavljati na nokte lak. Možda sunce stablima šapće kako se za lišće boja pravi i gdje da se koji list stavi. Zvonimir Balog. 16. srpnja, nadmudreni lakrdijaši. Sonja i Željko pravi su fakini. Stalno priređuju šale, nekad i neukusne. Na primjer, ugrabe telefonsku slušalicu prije nego što se mama stigne javiti i kažu: mama nije kod kuće, ili u kući se desio smrtni slučaj, i prekidaju razgovor. Jednog poslijepodneva netko ih je tražio telefonom i rekao: vas dvoje ste slučajno imali sreću i izvučeni ste u našoj nagradnoj igri kao dobitnici jedne velike lutke i mehaničkog vlaka. Morate doći na drugi kraj grada po nagrade. Požurili su, ne obazirući se na ljetnu sparinu. No kada su stigli na drugi kraj grada, tamo nije bilo nikoga. Morali su se vratiti praznih ruku. Mama ih je dočekala sa smijehom. Izgleda
3: da ima većih majstora za šalu nego što ste vas dvoje. 17. srpnja. Vrt poslije kiše. Tamni oblak zamračio je ljetno nebo i žestoka oluja se sruči na vrt. Začas su posvuda nastale lokve vode.
1: Kakva sreća, baš nam je bilo ponestalo vode, rekoše žabe.
3: Ptice su naprotiv bile nezadovoljne i sakrivaju se brže bolje gdje god mogu. Cvijeće još nezadovoljnije, a jedna pčela koju je zatekla oluja u crvenoj ruži sva se smočila.
1: Zuji ona ljutito, otresajući kriljca i bježeći u košnicu.
3: Veliki orao odletio je do crnog oblaka i priprijetio mu. Oblak je otišao dalje jer se boji orla. Začas, evo i duge. Ona se odslikava u baricama u kojima žabe veselo plešu. Opet se sunce smije, a na cvijeću blista tisuću kapljica.
1: 18. srpnja, zvjezdano polje. Mala vjeverica Kiki razboljela se i ne može nikamo iz kreveta. Mama ju zabrinuto mazi, pokriva, miluje po vrućoj glavici. Što bi htjela malena, pitaju.
2: Željela bih polje sa zvijezdama.
1: Kako pokloniti maloj vjeverici zvjezdano polje? Kiki ne može hodati, ne može ni sići, ni popeti se uz drvo. Jedne vedre noći skupile su se sve vjeverice i ponijele Kiki na leđima do proplanka.
2: O, moje veliko zvjezdano polje, evo ga,
1: kliktala je Kiki presretna. 19. srpnja. Dizi na izvoru. Dizi, lijepa prepeličarka, pokušava njuškati po livadi, ali uši su joj obješene, a pogled obeshrabren. Ona više ne osjeća nikakav miris. To je se dogodilo zbog jedne proklete bubuljice na nosu. Njezina gazdarica pokušavala joj je staviti zavoj, ali svi su se tome smijali. Dizi je strgala zavoj i ispovjedila svoju muku o bližnjem izvoru. Izvor joj reče:
2: ja ću te izliječiti, potopi nos u moju vodu.
1: Ali voda je blatna, odbojna i pse tance tu se gadi.
2: Hajde, molim te, nemoj biti tako osjetljiva, treba puno što i pretrpjeti radi ljepote.
1: Dizi je svojom njuškicom gnjurila i dogodilo se čudo. Izliječila je svoj lijepi nos. Tako je ona otkrila ljekovitost vode sa izvora. 20. srpnja, bakičine marmelade. U šumici okružena cvijećem stoji drvena kućica. U njoj živi sasvim sama bakica koja pravi svakojake ukusne marmelade. Sva dječurlija iz sela jako je voli. Kako i ne bi, kad im ona dopušta da poližu i postružu sve što zaostane u njezinim kotlićima. Ali ovoga ljeta baku je stigla reuma. Ne može sama raditi. Skupili se svi dječaci. Bakice, pusti da mi sve sami uradimo. Rastrčali se. Donose sa svih strana dudove, jagode, breskve, ribizle, maline, lože vatru, pune kotliće voćem i šećerom, miješaju. Bakica se blago smiješi.
2: Eh, Fakini, sve bi dali za marmeladu.
1: 21. srpnja, ljubomorni vrabac. Vraćajući se iz škole, dječak je našao malog kosa koji je ispao iz gnjezda. Kad ga je donio kući, njegova sestrica je ushićeno zapljeskala rukama. Ali njihov pripitomljeni vrabac bio je drugačijeg raspoloženja. Otvoreno je pokazivao nezadovoljstvo zbog novog gosta. Ljubomoran je, smijala se mama. Vrapčić je uvrijeđeno slijetao na stol, na tanjure, po cijelom stanu. Kos je isprva bio uplašen, ali ubrzo se ohrabrio i gle, do večeri on i vrabac čak su se isprijateljili. Djeca su im donosila zrnje na terasu i oni su ga pitomo zobali s njihovih dlanova. I svi su bili veseli, i ptičice i djeca. Ljeto je odmicalo u zabavi i smijehu. 22. srpnja, vuk i psi. Dolaze psi! Dotrčao je Vuk do Vučice i svojih Vučića. Bježite, trčite preko proplanka, ja ću ih zavesti prema rijeci. Vučica pobježe s Vučićima na jednu stranu, a Vuk potrča na drugu. Trčao je i sve snage, a psi su za njim glasno lajali. Bili su mu tako blizu, hoće li ga uhvatiti? Zakrenuo je na desno i još brže pojurio. Napokon je stigao do rijeke, bacio se u vodu i isplivao na drugu obalu. Psi su izgubili njegov trag. U svom skloništu Vučica i Vučići nemirno i nestrpljivo čekaju. Najzad stigao je i otac, zadahtan, umoran, ali sretan što opet može pomilovati svoje Vučiće. 23. srpnja, ljeto. Ljeto je ljeto, rekoše u glas životinje šumske i druge sve. Nebo je plavo, dozrio je klas, vrijeme je za igru i veselje. Nad žitom zrelim, pod oblacima bijelim, mala Ševa čitav dan pjeva. Iz punog grla srcem svim pjevo je slavu i cijelu noć. Došao je dan i sunce s njim, ptici je valjalo u gnjezdo poć. 24. srpnja, čarobna lopta. Jednog lijepog ljetnog dana djevojčica je pošla u šumu. Ponijela je loptu da se igra. Odjedanput lopta je poskočila i otkotrljala se. Djevojčica je potrčala za njom i tako su stigli do rijeke. Lopta je skočila u vodu, a djevojčica se pitala kako da je dohvati. Ugledala je mali čun i sjela u njega. Za njom je skočila i mala žabica. Veslajući za loptom, došli su do otočića s divnim voćem i veselim zečevima. Djevojčica i žabica cijeli dan su se igrale s njihovim mekim šapicama, lovili se i skakali. Kada se umorila, djevojčica je večerala divljih mrkava, voća, jaja od vodenih koka. Zaspala je na udobnom ležaju od lišća koji su joj napravili zečići. Sutradan se ona i žabica vratile, ali su obećale svojim novim prijateljima da će opet doći. Ispratile su ih ptice sve do obale. 25. srpnja, branje borovnica. Jedno jutro djed je rekao: hajdemo brati borovnice mali moji, ali ne udaljujte se od mene. O, kako je u šumi divno trčati po travi, valjati se po mekanoj mahovini. Košara je puna borovnica, a djed doziva: Ivanka, Damire, idemo. Smrčivalo se. Tamne sjene su obavijale drveće. Pa gdje su? Ponavljao je djed uznemiren. Da nisu sišli u Vučju dolinu. Napokon djeca se pojaviše. A, tu si djede, tražili smo te dugo. E, kako ste mi hrabri, fakinčići mali, smiješi se djed i grli ih. 26. srpnja, Zekan Brzan. Zekan Brzan, mlađan, gladan, u vrt se uvukao, pa mrkvicu grickao cijeli dan. 27. srpnja, kad livada praznik slavi. Trave još više pozelene, cvjetovima obrazi zarumene. Pčele žešće nego inače zuje, do prvih se kuća let kukaca čuje. Pa zemlja iz svog šešira vadi jato ptica, pregršt leptira. Kad livada praznik slavi, s djevojčicama se ona zdravi, što vrludaju travom bose i u očima sunce nose. Stjepan Jakševac. 28. srpnja, hitri konjić. Niz vjetar griva, kopita u zrak, tjesna mu njiva, na putu mu svak. Konjić pjelčić, hitar ko vjetar, lagan ko zrak. 29. srpnja, zakletva skitnice. Milan stanuje u divnoj kući, oko koje je vrt pun cvijeća i raznovrsnog voća. Ali Milan je usamljen i dosadno mu je. Jedne večeri začuo je šuškanje u vrtu. Misleći da je to neka mačka, sišao je i pošao u vrt pipajući kroz mrak. I gle, spazio je dječaka u iznošenom i umazanom odijelu. Bio je to Ranko, skitnica, kako ga je zvao Milanov otac. Milan mu reče: "Ti kradeš voće i cvijeće." Ljut što je zatečen na dijelu, Ranko je planuo: "Pa zar je pravo da neki imaju toliko lijepih stvari, a drugi ih nemaju?" Milan se složio: "Imaš pravo, pomoću ti da naberemo ruže za tvoju majku." Iznenađen, Ranko mu je pružio ruku: "Hoćeš li da budemo drugovi?" I tako u mračnoj noći, ščučureni ispod drveća, dječaci obećaše jedan drugome čvrsto prijateljstvo. 30. srpnja, srpanj. U srpnju jedni pod palmama u bijelim šeširima drijemaju, drugi pod nebeskom jarom žito u hambare spremaju. Bogati kupači različite rase u toplom moru traže lijek i žuljeve na nogama kvase. Oni što žuljeve na rukama nose, u kinu more tek vide. U srpnju ribari žanju more, bacaju mreže, ratari protiv sunca ratuju, kombajn kosi, zrno vadi, vreće veže. Željezni konj poljem rže, srpove u muzeju drže i lako bi se ovaj mjesec umjesto srpanj mogao zvati kombajnanj. Zvonimir Balog. 31. srpnja, mala bolničarka. Žuf, žuf, žuf, žuf. Usvrkutali se vrapci. Uznemireno lepršaju na sve strane. Jedan njihov drug slomio je krilo. Miljenka je strčala u vrt i podigla ga. Bilo mu je jako slabo. Mama je brzo našla jednu malu daščicu i privezala je uz krilo. Miljenka je danima njegovala ptičicu. Za manje od mjesec dana vrabac je ozdravio. Djevojčica ga je iznijela i on je oprezno poletio. "Doviđenja večeras," viknu mu Miljenka. "Živ, živ, živ, živ," odgovori vrabac zahvalno. 1. kolovoza. Radni dan jednog mačka. Kad ujutro ustane mačak, najprije se rasteže da vidi koliko je dugačak. Onda prede sunčane zrake ili u vrhu jablana vreba oblake. Opodne siđe i jede, pa zrak smota oko stupa i prede, prede. Često predući škilji i sanja kako miševi umjesto lišća vise sa granja, kako ih hvata pa kako se zatim u visine neba diže i mliječnu stazu liže. Zvonimir Balog. 2. kolovoza. Čun putnik. Na obali bistre rijeke drijema drveni čun. Sanja snove o nepoznatim zemljama, a kad se probudio, odlučio je zaista krenuti na lijepo putovanje. Veliki orao učinio mu je uslugu. Svojim oštrim kljunom prekinuo je uže kojim je bio vezan uz obalu. "Slobodan si, čunčiću, sretan ti put," reče mu. Čun se polako otiskao od obale, a na njegove rubove sletjele su sve ptice iz šume. Na obalu su doskakutali zečevi, krtice, poljski miševi, vjeverice. "Čun odlazi na put, ptice su se već ukrcale, hajdemo i mi s njima." Uputili se svi zajedno niz rijeku. Stigli su u divnu zemlju u kojoj žive samo vjeverice i rastu samo tulipani. Ima ih tako puno i u svim mogućim bojama. O, kakva će to biti

0: je na moru. Zdenko je pošao s tatom na more. Ponio je i svoju crvenu ribicu u staklenki. U podne tata je zaustavio auto na obali jedne rijeke da se odmore. Dok su ručali, ribica je skočila iz staklenke i pljusnula u bistru rijeku. Struja ju je povukla i ona je nestala. Zdenko se rasplakao, ali valja poći dalje. Došli su na more. Odmah prvoga dana Zdenko se sprijateljio s jednim izgubljenim psićem. Upravo su se igrali u pličaku kad odjednom, hop, pred njih je skočila crvena ribica. Sišla je niz rijeku sve do mora. Ljetovanje na moru nastavilo se utroje u igri, kupanju i smijehu. 4. koloza. Neuhvatljivi leptir. Mali Pero i njegova prijateljica, žabica Zelenka, sunčaju se u vrtu. Odjedanput Pero ugleda krasnog crveno-crnog leptira kako je sletio na žutu ružu. Uhvatit ću ga, reče on Zelenki. Približio mu se tiho sa ispruženom rukom. Leptir se ne miče, bit će lako. Ali baš kada je Perina ruka došla na centimetar blizu, leptir se trznuo i odletio na drugu ružu.
1: Kle, kle, promašio si,
0: ruga se Zelenka. Peru se još polaganije približio drugoj ruži. Leptir ga mangupski pusti da priđe sasvim blizu, a onda opet odleti.
1: On se boji da ćeš ga staviti pod staklenu čašu, reče Zelenka. A ako ga ne budeš proganjao, doći će sam.
0: Peru se pomiri s neuspjehom i opet sjedne na rub bazenčića u kojem je živjela Zelenka. I gle, evo leptirića. Bez straha mekano je sletio dječaku na glavu, potom na rame. Pero se radosno smije jer upravo je stekao novog prijatelja. 5. kolovoza. Kanarinac Cico. Ljeto je, dan je topao i sunčan, a mali kanarinac Cico dosađuje se u svojoj krleci. On bi htio na baru kupati se s patkama. Dorica je došla da ga nahrani, otvorila vratašca i on je odlepršao. Doletio je na baru i pljusnuo se u vodu. O, joj, pa ja ne znam plivati, ja tonem, u pomoć.
1: Da, reče patka, naš Cico se guši, brzo k njemu.
0: Doplivala je do njega i izvukla ga iz vode, bio je sav mokar i drhtao od straha. Dorica ga obrisala čistom maramicom, hranila i tješila, dok je jadni kanarinčić plakao od pretrpljenog straha. 6. kolovoza. Novi prijatelji. Da vas upoznamo. Mica je mala napuštena mačkica, a Pavlek, dječačić, koju je sreo za vrijeme praznika. Zašto se ti mene bojiš? Pita je Pavlek. Ja bih htio da budemo prijatelji. Evo, drži ovaj komadić paštete. Uvečer on je ponio Micu na rukama u svoju sobicu. Ujutro Mica je opet gladna, mijauče. Pavlek ju hrani kobasicom. Ni dječak ni mačkica više nisu usamljeni. Pavlek je našao staru košaru i u nju stavio mekani crveni jastučić. Mica na njemu prede od zadovoljstva. Pavlek je tako sretan da bi htio da cijeli svijet to zna. 7. kolovoza. Samba. U srcu Afrike u gustoj prašumi živi dječak Samba. Ujutro on se umiva u rijeci. Pjevajući bere banane i trga loze lijana. U njima je slatki sok koji Samba voli piti. Sambina majka drobi proso u velikoj stupi i kuha banane na vatri. Samba voli i ananas i plodove mange. Ima ih u izobilju i on ih sam bere. Jednoga dana, igrajući se, našao je goluba kojeg su lovci ranili. Odnio ga je u kolibu i pozvao plemenskog vrača da ga liječi. Vrač je došao s raznobojnim perjem na glavi i brzo izliječio goluba. 8. kolovoza. Slon bez kljova. Slonić Jerry nesretan je što nema kljova i svi mu se slonovi zbog toga rugaju. Razočaran i tužan, napustio je krdo i odlutao sam u savanu. Spustila se noć i on je zaspao pod velikim drvetom. Jedan zločesti jaguar htio ga je napasti, ali orao ga je vidio.

0: i na vrijeme javio Jerryju. On je pobjegao u džunglu. Lutao je tako dugo dok ga jednoga dana bijeli lovci nisu uhvatili u veliku mrežu. Odnijeli su ga u rezervat gdje je bilo već mnogo drugih životinja. Jerry im se jako svidio. Divili su mu se i proglasili su ga najljepšim slonom. 9. kolovoza, stara krntija. Dođite svi, pogledajte, viče Zoran. Pronašao sam stari bicikl. Drugovi se skupiše oko starudije. Nije nov. Sav je polupan. Polomljen je. Ne može se okretati. Bez brige, napravit ćemo od njega novi, kaže Zoran. Kuckali su, pritezali, strugali, čitav dan. Evo, donio sam kantu boje, dotrča Marko. Daj meni četkicu, viče Mišo. Za tren oka, bicikl je bio blistav kao nov. Tko će ga prvi uzjahati? Ja ću prvi, ja! Od tada, ni jedan dan, ni jednu večer, bicikl nije mirovao. Uvijek je oko njega bio čopor djece. Vikali su, živjela stara krntija! 10. kolovoza, Katica i Vuk. Šetajući po šumi, mala Katica pjevucka. Gdje je Vuk da me ulovi? Istog trena iz šikara iskoči mali Vuk. Katica ga sasvim prijateljski zagrli i malo pomalo nauči ga da se igra s njom. Kada su se umorili, vratili su se zajedno. Sve životinje u Katičinom dvorištu zavoljele su Vučića. Ljeti on je boravio u šumi, a zimi u Katičinom dvorištu. 11. kolovoza, japanska ribica. Lijepa japanska ribica sama je u akvariju. Njezinu braću i sestre već su prodali. Bila je tužna, svaki dan je plakala, dok jednoga dana nije došao Zoran i kupio ju. Odnio je ribu kući, stavio u staklenku i rekao, zvaću te ribica. Život je postao lijep. Ribica je puno voljela Zorana i bila je tužna kada bi se on dugo zadržao u školi. Jednoga dana donio joj je društvo. Kupio je još jednu ribicu. Nju je nazvao Ribičica. Kada je mama jedanput mijenjala vodu, Ribičica je bila nestašna, jako se bacakala i ispala na pod. Povukla je sa sobom i ribicu koju je pokušavala spasiti. Srećom, to je spazila mala dobra mačkica. Počela je jako mjaukati da bi upozorila mamu. Tako su ribice spašene, a Zoran je počastio mačkicu dobrom večerom. Ribičica je obećala ribici da više neće činiti gluposti. 12. kolovoza, ružna narav. Nikola je dječak vrlo ružne naravi. Njegovi napadi bijesa su strašni. Viče kao divlja zvijer, uništava sve oko sebe. Njegova majka je nesretna zbog toga i pita se, što li će tek kasnije biti kada se sada ne zna savladavati. Nikoline roditelje pozvao je jedan njihov prijatelj da u kolovozu dođu na more provesti odmor u njegovoj kući. Nikola je sretan, veseli se suncu, kupanju, novim prijateljima, događajima. Međutim, ni prvi dan na moru nije mogao mirno proći. Nikola se žestoko razbjesnio, napao dječaka iz kuće, ni kriva ni dužna. Roditeljima nije preostalo ništa drugo nego da se spakuju i vrate kući. Tako je Nikola ostao bez ljetovanja. 13. kolovoza, izgubljeno psetance. Jedno malo bijelo kovrčavo psetance izgubilo se na putu. Skakutalo je za zelenom žabicom i kada je pala noć, ostalo je tužno i napušteno. Sakrilo se u grmlje kraj puta. U noći tu se zaustavio izletnički auto. Iz njega su istrčala djeca i rasula se po putu. Miljenko je uzviknuo, gledajte, izgubljeno psetance. Donio ga je do auta, nahranio, pomilovao, a psetance mu je zaspalo u krilu. 14. kolovoza, Brko i Sivko. Mali mačak Brko i njegov drug, magarčić Sivko, Uputili su se zajedno na ljetovanje u jedan primorski gradić u kojem je Sivko imao starog djedu. Kada su ugledali veliku ploču s imenom grada, laknulo im je, jer su bili već jako umorni od puta. Sada je još trebalo pronaći Sivkovog djeda. Uputu su dobili od jedne mačke koja je govorila čudnim naglaskom. Djed se jako obradovao kad ih je vidio. Sutradan odveo ih je na plažu. Brko i Sivko nikada u životu nisu vidjeli toliko vode. Sivko trčkara po plićaku i ne usuđuje se ići dalje. Brko je zaplivao daleko u more, ali ga je jedan zločesti val zapljusnuo i on se napio gorko slane vode. Tako su se oni nauživali sunca i mora, te nisu ni primijetili kada je došao dan za povratak. 15. kolovoza, neobičan prizor. Franjo i Ana poveli su na ljetovanje u Španjolsku i mačka Srećka. I dok se oni kupaju na plaži, Srećko sjedi na prozoru i izmišlja priče koje će pričati svojim prijateljicama mačkama o ovoj dalekoj zemlji. Ali jednoga dana Srećka je trgnula glazba. Vani je prolazila kolona ljudi. Ljudi su u čast nekog svog praznika obukli stare narodne nošnje i okitili se šarenim vrpcama. Neki su nosili i zastave. To je bio prizor kakav se kod nas ne viđa. Srećko sad ne mora izmišljati. Mačkama će opisati povorku i neobično narodno slavlje u sunčanoj Španjolskoj. 16. kolovoza. Morski pas. Ljeto je. U morskoj dubini mala ribica bez prestanka pliva tamo, amo i dosađuje svoje baki. Već umorna, baka joj savjetuje da se ide prošetati, ali da se čuva morskog psa. Ribica reče da se ona ne boji ničega. Plivala je između algi, čupkala latice s oholog morskog cvijeta. Namrgođen, on dobaci za njom prostakuša. Susrela je kita. Čuvaj se morskog psa, reče je on. Ja sam hrabra, odgovori ribica. Ako se pojavi, ja ću ga razbjesniti i prevariti. Nije ni dovršila kad, evo ga, morski pas. Pojavio se mu njevito. Škljac, škljac, čuju se njegove čeljusti. Ribica je zaplivala što je brže mogla. Sve je zamrlo od straha. Školjka, koja se bila otvorila da okupa svoj biser, brže bolje se sklopila. Malo je trebalo pa da biser bude zgnječen. Oholi morski cvijet, uvijek umišljen i uobražen, nije dao ribici da se sakrije u njegovo lišće. Konačno naišla je sipa, ispustila oblak tamne boje i tako spasila ribicu. A ona se, sva ustrašena, vratila svojoj baki.
1: Slušate Radio Balkan.

Zamisli da imaš bodlje na leđima i niko ne sme da te pomazi. Kako je to zeznuto. Pa čekaj, pa to znači da ježeve nema ko da mazi. Kakva priča. Sljedeća pesmica govori baš o tome.

0: na Radio Balkan International.
1: Svaki čovjek ima neki posao. Da, baš tako. A moj je posao da pričam priče. Koliko priča ja znam. Zato me ostalo mi se ovo pričalo. Eto, danas ću vam ispričati priču o Pinokiju. Samo jednu molim lijepo da ne bude zabune. Jer o Pinokiju ima mnogo i mnogo priča. I kako je bio na otoku marljivih pčela, pa kako je služio kao pravi pravcati pasčuvar, kako je postao magarčić s ušima, repom i svim ostalim, kako je bio u tijelu velikog i strašnog kita, i tako dalje, i tako dalje. Od svih tih mogućih priča ispričat ću vam sada samo jednu. Priču o dukatima. Psst, molim, samo budite pažljivi. Moje priče nisu tek neke obične priče. Samo čas i čućete. Javit će vam se sam Pinokio, onda njegov tata, stari Džepeto, pa jedna stara papiga, tužni zrikavac, lopovi razbojnici Lija i Mačak, lutke Pulcinella i Harlekin i sva ostala lica ove priče. A ja ću cijelo vrijeme biti sama. Ako sam već pričala, onda sam naravno jedno od glavnih lica ove kao i svake priče. Dakle, mir, priča počinje. Pinokio je upravo zasadio nekako stabalce, vjerojatno čarobno. Sad razgovara sam sa sobom i čeka. Ide malo da popričam s njim, da mu prikratim vrijeme.

0: najprije pravi kameni dvorac. Kupit ću 1000 drvenih konjića. Jednoga pravo, živo konja za moga tatu. Imaću naravno pravo veliku konjušnicu. Imaću podjele puno kruškovca i medovine. Imaću klješnicu krcetu pekmeza. I jednu sobu puno torta i medenjaka. I jednu sobu puno prženih bajama i lisnjaka s vrhnjem. Imaću...
1: Po cijelom svijetu te tražim, Pinokio. A što tu radiš, mala drvena glavice?
0: O, zdravo, pričalice. Kao što vidiš, čekam. Posadio sam stabalce i sad čekam.
1: A što čekaš? A da ne čekaš možda da ti iz zemlje iznikne stabalce s dukatima?
0: Eto vidiš, baš tako, pričalice. Dobio sam 5 dukata i onda sam sreo liju i mačka. Sitnica, rekli su mi oni. Što ti je to 5 dukata? Pođi ti u zemlju budaliju, na polju čudesa. Izdubi u tom polju malu rupicu i stavi u nju svoje zlatnike. Pokri rupu s malo zemlje, sali s 2 vedra vode, posoli i pođi mirno u krevet. Ujutro kad dođeš, naći ćeš malo stabalce. Preko dana stabalce će pročetati, a već drugo jutro visit će na njemu zlatnici.
1: Ma što kažeš, Pinokio? Baš zlatnici, jo?
0: Baš zlatnici, pričalice. Ali tko se to tako bezobrazno smije?
2: Ja, papiga!
0: A zašto se smiješ?
2: Smijem se, sad se trijebeći u šenke, malo poškakljala pod krilo.
1: Draga djeco, kao što ste čuli, Pinokio i ja nalazimo se ovoga časa u zemlji Budaliji, na polju čudesa. I kao što vidite, nisam vas prevario. Javio vam se sam Pinokio svojim sitnim glasićem. Ali prevarili ste se ako ste iz toga zaključili da je Pinokio nekakav dječak. Pinokio je drveni lutak. I to sasvim neobični drveni lutak, koji govori, pjeva, spava, jede, trči i usto pravi koje kakve vragolije. O, koliko je samo vragolija napravio taj Pinokio. I ovo s dukatima nije počelo tek tako. I to je pravi pravcati nestašluk i nevaljalština. Ali dok stabalce poraste, ispričat ću vam kako je postao Pinokio. Taj neobični drveni lutak.
3: Priča prva.
1: Možda ćete se iznenaditi kad čujete da nekad davno Pinokio nije bio čak ni lutak. Prije toga on je bio obična drvena cijepanica.
4: Pogledaj se ovo, kakva lijepa cijepanica, Čepeto. Evo ga, neće u vatru.
2: Što ću s njom uraditi, Čepeto?
4: Što ću s njom uraditi? Da, stvarno, što ću izraditi s ove cijepanice? Ajde da se sjetim. A, bravo, Čepeto. Odavno čekam da mi kapne na pamet ovaka misao. A sad, evo same od sebe. Iz ove cepanice napravit ću lutka. Ali čudesnog lutka koji će znati plesati, mačevati, prekopacivati se i praviti koje kakve ludorije. Se to smije? Pa nitko, da bome. To se samo pričinilo moje staro ludoj glavi. Dakle, od ove cijepanice napraviću lutka i obilazit ću s njim svijetom. Zaslužit ću koru kruha i čaču vina. Pa hajde, navali i na posao, Čepeto. Samo, kakvo ime da mu nadjenem? Kako da nazovem moga maloga lutka, koji će znati da govori, da pjeva i da pravi koje kakve vragolije?
2: Stvarno, kako ćeš ga nazvati, Čepeto?
4: Nazvat ću ga...
0: Nemoj me udarati tako jako!
4: Šta? Još mu nisam ni napravio usta, a već govori. Ma ne... Pa očito sam ja taj glas izmislio. Pa baš sam ja neka stara putala. Ma da, gdje sam ja ono stao? Sad, koje ime da mu nadjenem? Čekaj. Nazvaću ga... Ha, kako sam se samo brzo sjetio. Čepeto, ti baš danas imaš dobar dan. Nazvaću ga... Pinokio! Ha, to će mu donijeti sreću. Poznavao sam jednu cijelu obitelj Pinokija. Pinokio otac, Pinokija majka, Pinokija djeca. Najbogatiji od njih prosio milostinju.
0: Ja, opet se nam udario.
4: Pa to je stvarno on rekao. Sad sam sasvim siguran. Pinokio, ma jesi ti to rekao, sine?
0: Jesam, brzo mi napravi oči.
4: Odmah, sine. Očice, drvene očice, gdje li me vidite?
0: Vidim te, sad mi brzo napravi nos.
4: Pogledaj samo kakva nosina, pa taj nos sam od sebe raste.
0: Neka raste, sad mi napravi usta.
4: Odmah, odmah, moj Pinokio.

0: Druga priča o Pinokiju.
1: Vjerovali ili ne, Pinokija nije ni sutradan otišao od kuće za leptirima, niti da traži ptičja gnjezda. Toliko je bio gladan. U ovoj priči stari Džepeto izlazi iz zatvora i vraća se kući.
2: Tko je?
3: Ja sam tvoj otac. Otvori, nosim ti tri kruške, tri slatke velike kruške.
2: Divan si ti, tata.
3: Sinko.
2: Tata, ali meni je to malo.
3: E, ako mi obećaš da ćeš biti dobar i poći u školu, nađe se još nešto.
2: Biću dobar i poći ću u školu i dobro ću učiti. Nego tata, za školu meni ipak nešto glavno nedostaje.
3: Da, a to je?
2: Početnica.
3: A, ne, ne, kupio sam ti ja početnicu. Evo je.
2: Tata, a tko ti je dao novaca?
3: He, prodao sam svoj ogrtač.
2: Pa za tebi nije hladno, tata?
3: Ma ne, nije, sinko, nije. Baš mi je danas nekako vruće.
2: Kako to, tata? Pa vani pada snijeg.
1: Napolju je zaista padao snijeg. Pinokio je pošao u školu. Ali opet jedna nezgoda. Na putu do škole nalazilo se
0: veliko kazalište lutaka.
4: Draga djeco, dođite svi u veliko kazalište lutaka! U glavnim točkama nastupaju čuvene drvene lutke, Harlekin i Pulcinella! Draga djeco, dođite svi u veliko kazalište lutaka!
2: U glavnim ulogama nastupaju čuvene drvene lutke, Harlekin i Pulcinella. Baš mi je žao što danas moram u školu. To bi se isplatilo vidjeti. Ali ništa zato. U školu mogu i drugi dan. Čuj, je li skoro počinje predstava?
5: Počinje odmah. Sam ne znaš čitati.
2: Čitao bih rado, ali danas sam slučajno zaboravio.
5: Dobro, dobro, Zvekane. Onda hajde da ti kažem još jednom. Predstava počinje sad odmah.
2: A imaš li mi pozajmiti 4 novčića za ulaznicu? Do sutra.
5: Rado bi ti dao, ali baš danas ne mogu.
2: Za 4 novčića prodat ću ti svoj haljetak.
5: Baš si duhovit. A zar si zaboravio drvena lutko da je tvoj haljetak od čarena papira? Da malo pukiš i po njemu ne bi imao što sam sebe skinuti.
2: Hoćeš li kupiti moje cipele?
5: Drvene, jel? Dobro bi mi došlo da potpirim vatru.
2: Koliko ćeš mi dati za kapu?
5: Lijepa, lijepa stvar, zbilja. Kapa od sredine kruha. Pa da mi je miši pojedu na glavi.
2: Onda kupi za 4 novčića moju novu početnicu.
5: E, to je već nešto drugo. Za 4 novčića kupujem tvoju novu početnicu. Vadi je.
2: Evo ti je, i daj brzo novac. Predstava već počinje.
4: Požurite, draga djeco, požurite! Požurite da vidite...
1: I tako, evo nas u velikom kazalištu lutaka. Otkrio se šareni zastor i... Čuvene drvene lutke, Harlekin i Pulcinella, koje govore, smiju se, plešu i pjevaju, započele su svoju prvu točku.
6: Vidjela djeca velikog zeca.
7: To kažu djeca za velikog zeca.
6: 1, 2, 3, pobjegli svi.
7: 1, 2, 3,
6: pobjegli svi. Najmanjeg dečka za lucu zvali, hrabro je ostao taj junak mali.
7: 1, 2, 3,
6: pobjegli svi.
7: 1, 2, 3. Stani, stani načas, brate.
6: Što je? Što se dogodilo?
7: Sve mi se čini da pod ovim šatorom diše još jedna drvena lutka. Nosom je osjećam.
6: Bogovi nebeski, pa ono dolje je glavom Pinokio.
7: Pinokio!
4: Ste lutaka ili ulica? Odlazi odmah ti drvena u cipatina ili ću napraviti od tebe lomaču.
8: Ali, gospodine manđaka,
4: ali sad sam se već tako razljutio, ja ću spaliti sve troje. Gdje su mi ono šibice?
2: Smilost, gospodine manđafoko.
4: Nema ovdje nikakve gospode.
2: Smilujte se, gospodine viteže.
4: Nema ovdje nikakvih vitezova.
2: Smilujte se, gospodine savjetniče.
4: O, gledaj, gledaj kakav dobro odgojeni lutak. A za koga ti tražiš milost, molim te?
2: Za Harlekina i Pulcinellu. Oni nisu ništa krivi. Ja sam,
7: ja sam kriv.
9: Ugledaj, sad me dirno. A čiji si ti lutak, molim lijepo?
7: Moj otac, majstor Gepetto.
9: Majstor Gepetto? Ne poznam ga. A što je on?
7: Siroma.
9: Siroma? A zarađuje li mnogo?
7: Upravo toliko da nikad nema pare u džepu. Zamislite, da mi kupi početnicu, morao je prodati jedini haljetak koji ima. A i ta je bio sav u krpama.
9: O, jadan Gepetto. Čuj, mali, baš mi je žao tvojeg oca. I smekšao si me, jer nisi tražio milost za sebe. Evo ti 5 zlatnika i odnesi ih svome ocu. I da mi više nikad nisi došao na predstavu. Jesi li čuo? Da mi više nikad nisi došao ometati predstavu.
7: Neću više nikad doći ometati vašu predstavu. Doviđenja. Hvala vam, gospodine Mangiafoco. Doviđenja, sestro Pulcinello. Zdravo, Harlekine.
8: Doviđenja.
7: Drveni brate Pinokio.
1: Pinokiju se nikad nije žurilo kući, pa tako ni ovog puta. S 5 dukata u džepu on se osjećao kao veliki gospodin. Otišao je da se prošeta po šumi i da razmisli što će s tolikim bogatstvom. U šumi, što je sasvim uobičajeno, živjela je Lija. I što je sasvim neobično, jedan stari mačak, razbojnik.
10: Dobar dan, Pinokio.
7: Kako znaš moje ime?
10: Poznajem dobro tvog tatu.
7: A gdje si ga vidjela?
10: Na kućnim vratima.
7: A što je radio?
10: Bio je golopleć i drhtao.
7: Jadan tata, i baš dobro da mene ima. Od danas više neće drhtati.
10: Kako to misliš?
7: Jer sam ja danas postao veliki gospodin.
10: Ti veliki gospodin.
11: On veliki gospodin. Ne dolazim do riječi od smijeha.
7: Uzbilo mi je žao što sam kriv da vam curi voda oko zubi. Ovo ovdje, ako se razumijete u to, ovo u mojoj ruci je 5 pravcatih zlatnika.
11: Smijamo, 5 pravcatih zlatnika.
10: Čuj, zanima me što će s njima.
7: Prije svega kupit ću tati novi haljetak, sav od zlata i srebra. Onda kupit ću novu početnicu, ukratko postaću dobar. Već sam toliko jada nanio svome tati.
11: Lijepo, tako i treba. Nego čuj, da li bi ti htio imati još više zlatnika nego što ih imaš?
7: Kako pitanje, da bome da bih želio. Ali kad ih nemam, što mogu?
10: Eto, ti nećeš vjerovati ako ti kažem da te tvoje zlatnike lako možeš ne samo udvostručiti, nego čak i ustostručiti.
7: Kako to?
10: Čuj, začin je veoma lak. Pođi s nama u zemlju Budaliju, na polje čudesa. Nije daleko. Istupi u tom polju malo jamicu i stavi u nju svoje dukate. Pokri lupu s malo zemlje, zali iz 2 vedra vode, nastri malo soli i odi mirno u krevet. Preko noći dukati će proklijati. Izrasti malo stabalce. Preko dana stabalce će procvjetati i do večeri visjet će na njemu toliko zlatnika da ih nećeš moći prebrojiti.
7: Je li to stvarno istina?
10: Tako mi moga reći.
11: Tako mi moj zbrkova.
7: Ipak neću ići. Moj tata me čeka kod kuće.
10: Dobro promisli, Pinokio. Ti odbacuješ svoju sreću.
11: Pinokio.
7: A možda istinu govorite? Dobro, ide s vama.
10: Hajdemo. Rekla sam ja, pametan je ovaj lutak. Hajdemo.
1: Toliki dukati nisu mala stvar. Moj Pinokio se polakomio, poslušao Liju i mačka i pošao na polje čudesa. U ovoj priči, poslije toliko vremena, javlja se opet stari zrikavac.

0: Zrikovac.
1: Moja sjena, Pinokio, Zrikovac je umro. Čuj, Pinokio, hoću da ti dam jedan dobar savjet.
0: Kakav savjet?
1: Vrati se natrag i odnesi novac svom jadnom tati. Ono dočaja za tobom cijeli dan plaće.
0: Sutra će moj tata biti veliki gospodin. Od ovih 5 zlatnika postaće 2000.
1: Ne vjeruj, moj mladiću, onima koji ti obećavaju da ćeš preko noći postati bogat. To su luđaci ili varalice. Pa vrati se.
0: A ja međutim hoću da pođem.
1: Kasno je doba.
0: Hoću naprijed.
1: Put je opasan.
0: Hoću naprijed.
1: Sjeti se da se svi svoje glavi dječaci prije ili kasnije pokaju.
0: Obične priče. Doviđenja, Zrinko.
2: Eto, tako je Pinokio dospio na polje čudesa. Svoje blago zakopao je u zemlju, mirno odspavao jednu noć i sad čeka.

0: Kupit ću pravi kameni dvorac iz 100 drvenih konjića i jednoga pravoga, živoga konja za moga tatu. I imat ću 1000 konjušnica. I imat ću podrum pun medovine i kruškovca. Jednu knjižnicu krcatu pekmeza, torte i vinjaka. Imat ću...
1: Pokruću od smijeta.
0: Pa dobro, papiko neodgojena. Može li se napokon saznati komu se ti to smiješ?
1: Pa smijem se onim glupanima koji vjeruju svakakvim ludorijama i dopuštaju da ih love lukavi i od njih.
0: Govoriš li ti možda o meni?
1: Pa o tebi, Pinokio, koji imaš tako malo soli u glavi, pa vjeruješ da se novci mogu sijati i brati po poljima kako se siju i beru grah i tikve.
0: Ne razumijem te.
1: Ništa zato. Objasnit ću ti. Znaj, dakle, dok si ti spavao, Lija i Mačak svratili su na ovo polje, uzeli zlatnike što si ih zakopao i pobjegli kao vjetar, a sad isto.

bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, kad bi svi ljudi na svijetu

Slušate Radio Balkan. Biblioteka Saveza slijepih Hrvatske, Zagreb, Draškovićevo 80. 365 zlatnih priča za laku noć. Stranica 235. Izdavač Globus, Zagreb. Prevodilac Ivan Lovrenović. Dijelo je snimljeno u studiju za snimanje zvučnih knjiga Saveza slijepih Hrvatske 1980. godine. Čita Andreja Šarić. Snimatelj Vinko Zrinščak. Prva strana prve kazete. 1. siječnja. Čarobni vrt. Tri male dobre vile žive u čarobnom vrtu u kojem uzgajaju prekrasno cvijeće i pripitomljavaju divlje životinje. Prvi dan siječnja one polete da izruče srdačne čestitke maloj djeci u čitavom kraju. No u ovo doba vrijeme je često tako tužno da djeca ne žele čak ni da se osmijehnu. Stoga ih vile jednim zamahom krila prenesu usred svoga vrta, a tamo jedan veliki bijeli labud poziva posjetioce da se uspentraju na njegova leđa i vodi ih niz vodu na osunčani otok gdje se, usprkos oštroj zimi, cvijeće rascvjetava u snijegu. Slon se nespretno ljulja na zategnutoj žici, vrteći šarenim suncobranom, žirafa se zabavlja na ljuljačci, medvjed udara u bubanj, a malo dalje majmuni šalju djeci vatrene poljupce. Ptice pjevaju u njihovu čast. Ostale životinje optrčavaju oko njih, želeći im sretnu novu godinu. Tako dječica skupljaju zalihu radosti i dobre volje za čitavu godinu. 2. siječnja. Mačak Ribić i mjesec. U ledenoj zimskoj noći bazen sa crvenim ribicama pretvorio se u klizalište. U njemu se ogleda mjesec, sav okrugao i žut. Reklo bi se medeni kolač. Njau, reče Lisko, mačak beskućnik, lutalica bez krova i ognjišta. Skoči na zaleđenu površinu. Kako je hladno. Slediše mi se šape, zamjauka Lisko. Klizao se, posklizivao, nikako nije mogao pojesti zavodljivi kolač. Shvatio je da je to samo mjesec. Što da radi? Mjaukao je tako glasno i očajno da se vrtlar Miha probudio. Skočio je brzo iz kreveta i otrčao do ribnjaka. Uzeo je nesretnog mačka, ponio ga kući i dao mu toplog mlijeka. Očaran, Lisko odluči ostati od sada u ovoj kući i zaspao u pokrivačima pod Mihinim nogama. Preo je kroz san. Nikada više Lisko nije bio mačak beskućnik. Stekao je pravi dom. 3. siječnja. Strašan san. Janjišce malo zaspalo i u snu strašno sanjalo. Napado snijeg, pokrio brijeg, zameo dolinu, sakrio djetelinu. Istjerala vuka i šume glad, poješće janje, joj, evo sad! Strese se od groze, janje milo, sretno, veselo, jer sve se u snu zbilo. 4. siječnja, mala kuharica. Danas je hladan zimski dan. Ljubica je u kući i pomalo se dosađuje. Pošla je u vrt, ali je tamo ozebla. Što da se radi? Pita se djevojčica. Zečić Vrtirep, njezin prijatelj, predlaže da skuha juhu. Dobra ideja, uzviknu Ljubica. Ona očisti krumpir, mrkvu i poriluk. Prokuha vodu u velikom loncu, posoli i doda povrće dobro oprano i iseckano. Uskoro kuhinjom se poče širiti zamaman miris. Maca prede od zadovoljstva, a Vrtirep čestita Ljubici. Ipak, najzadovoljnija je mama. Bravo, kaže ona kćerci, od sada ćeš ti pripremati sve juhe od povrća. Ljubica se zadovoljno smiješi. 5. siječnja. Priča o puževima. U ono vrijeme na našoj planeti živjele su samo životinje. Sretne, u dubokim šumama, sve su one bez jadanja podnosile ćudi vremena. Samo se jedna naseobina, puževa golača, gorko jadala. Dosta je toga, zaključi kralj puževa. Hladnoća šiba našu kožu i nigdje skloništa da se zaštitimo.
idem potražiti našeg tvorca. Čarobnjak tvorac tog je dana pravio školjke, glačao sedef, sijao koralje. Dobrostivo je saslušao molbu kralja puževa. Imam ovdje jednu laganu školjku koja će divno odgovarati tvojoj želji. Tvoji podanici lako će je nositi na leđima, a moć će se u nju skloniti kad zaprijeti opasnost ili hladnoća. Mali narod puževa golača s veseljem je prihvatio dobru novost i tako su puževi počeli svoju kuću nositi na leđima. 6. siječnja. Neposlušni zečić. Jedan nestašni zečić pobjegao je u duboku šumu. Trčao je ispod crvenkaste paprati, zbijao šale s uvelim lišćem, igrao se skrivača s grmljem, vjevericama, sa šojkama, plesao s lasicama. Kasnije, nakon tako divnog dana, pala je večer i šuma se zamračila. Vratimo se kući, rekli su vjeverice. Ostavši sam, zeko je zaskakivao da uhvati lagana bijela perca što su padala s neba. Malo pomalo, snijeg je prekrio čitavu šumu lijepim bijelim tepihom, po kojem je zeko ostavljao tragove. Mala okrugla rupa ovdje, mala okrugla rupa tamo. Onda je noć uspavala šumu, a zečić se ščučurio pod jedan grm kupine, zamotan u svoje smeđe krzno. Visoko gore, zvijezde su nastavljale svoj sjajni put po svjetlim nebesima. 7. siječnja, lutka. Dok se vani sve smrzava od zime, Ksenija se u svojoj sobici igra s prekrasnom velikom lutkom koju je nazvala Ana. Otkako ju je dobila, samo se s njom igra. Zanemarila je sve svoje stare igračke. Zaboravljen u kutu, medvjedić je žalostan. Međutim, Ksenija je jutros naljutila mamu jer je bila neposlušna i kad je tata došao kući, dobila je poturu. Sva uplakana, nije se ni sjetila svoje nove lijepe prijateljice, nego je prigrlila medvjedića da se utješi na njegovom mekanom krznu. Tako je on ponovo stekao svoje mjesto u njezinom srcu. 8. siječnja. Psst, to je tajna. Dođi k meni, Vesnice, reče mama. Odaću ti jednu tajnu. A što je to tajna? Nešto što se nikome ne govori. Onda reci brzo, uzvrati Vesnica. Imaćeš uskoro malog bracu ili sestricu. O, viknu Vesnica, ja bih htjela oboje. Tata, reći ću ti jednu tajnu. Kakvu tajnu, Vesnice? Psst, imaću uskoro malog bracu. Djetice, bakice, da vam kažem jednu tajnu. Ti imaš neku tajnu, malena. Imaću ubrzo malu sestricu. Psst, teta Marija, hodi da ti šapnem tajnu. Kakvu, žabice moja zelena? Uskoro ću imati malog bracu ili malu sestricu. Psss. 9. siječnja. Tom i zebra. Na Tomovom imanju usred Afrike s ostalim životinjama živi i jedna zebrica. Dječak i zebra idu katkad na duge šetnje po afričkoj stepi. Veliki su prijatelji. Jednog dana otac je Tomu poklonio lijepog ponija. Tom je ushićen. Zebrica, tužna, gorko jeca. Bik se sažalio i obećao joj pomoći. Eto, stiže Tom na svojem poniju. Bik se zaleti na njih, prevrnu dječaka u travu. Postiđen, Tom shvati da se nije lijepo ponio prema zebrici i zamoli je da mu oprosti. Zebrica je opet bila zadovoljna. 10. siječnja, balada. Ratata, ratata, tan, tan. Ah, kako sam vam ja sretan. Tri dvorca sjajna imam ja, tri broda bijela, velika, tri snažna konja ponosna, ratata, ratata, tan, tan. Kako sam vam ja sretan, jer ja ih redom volim sve, čestite svoje sinove i kćeri, lijepe, valjane. Ratata, ratata, tan, tan, kako sam vam ja sretan, jer mnogim ljudima drug sam. I muž sam dobar, presretan, kraljice lijepe kao dan. Ratata, ratata, tan, tan, kako sam vam ja sretan. Tri dvorca sjajna imam ja i tako dalje, do kraja. 11. siječnja. Klizalište. Probudivši se jutros, Blanka vidje da se bara zaledila. Ona uzme klizaljke i pođe na baru.
Patke krenuše za njom. Maca zamijauka. I ona bi se klizala, ali se boji hladnoće. Blanka je uzima na ruke. Kakva zabava. Evo i mene, kaže malo rumeno prase, Blankin ljubimac. Htjede se klizati, ali tresne na led. Blanka se smije. Spušta macu, uzima prasence i kliže s njim. U podne svi su gladni. Doviđenja, kaže Blanka. Patke zaplesaše s noge na nogu. 12. siječnja, prljavo prase. Prljavo prase roktalo, tražeći nešto za jelo. U stari lonac upalo. U loncu svega pomalo. Najviše voće sagnjilo. 13. siječnja, uspjela svadba. Veliki se događaj sprema kod strica pingvina. On sutra udaje svoju lijepu kćer Hortenziju i hoće da sva gospoda na svečanost dođu u frakovima. Ta vrsta odjela vrlo je elegantna, ali gdje ih sašiti, pita se on. A sutrašnji gosti svi su se uputili k istom krojaču. Vrlo je hitno krojaču. Za sutrašnju svečanost treba nam 18 frakova. Ali to je nemoguće, odgovori krojač uzrujan. Ja to baš nikako ne mogu. Volio bih vidjeti majstora koji bi to za jednu noć uradio. Kakva uzbuna. Kako riješiti ovaj teški problem? Hortenzija plače, a pingvin ne zna kako da je utješi. Sazvali su obiteljski savjet da o tome porazgovaraju, ali rješenje ne nađoše. Tada se začu zvonak smijeh iz dna sobe. To se baka pingvinka smije od srca. Pa za Boga, reče ona. Pogledajte se u ogledalo i imat ćete rješenje. Zar vam priroda nije dala najljepše frakove na svijetu? Čitava obitelj prasnu u smijeh jer zaista odjela su krasno izabrana. Bilo je to divno vjenčanje. I dok je povorka prolazila, cijeli se grad divio elegantnim odjelima pingvina. 14. siječnja, mali Ranko. Drvo sječena djeca vraćaju se kući kroz šumu. Pjevajući idu po snijegu modrom od mjesečine. Svako dijete nosi kolače i darove za svoje ukućane. Ja nemam ništa, reče mali Ranko. Što ću ja pokloniti? Kako je malo tužano što je praznih ruku, Ranko ide zadnji. Gleda oko sebe ništa. Ni jedne gljive, ni jednog ploda na grmlju. Punim rukama on uzima snijeg i baca grude u šumu. Braća i sestre već su daleko, okreću se, zovu Ranko, Ranko požuri, idemo. Ali Ranko se lijepo zabavlja. Gle, što on to vidi? O, što je to? Reče on, pridižući se na vrhove stopala. Sagnu se, čučnu, pomilova zečića, ulovi ga u ruke i stisnu uza se. Zečiću, zekane, što si lijep. Sjedeći uz kamin, baka je ugledala Ranka kako ulazi, sav rumen i zadihan, veselih očiju, držeći zečića u rukama. Našao sam dar za tebe, bakice, našao sam najljepši dar. 15. siječnja, mala balerina. Korak tamo, korak amo, balerina bit ću samo. Korak tamo, amo dva, ples je moja sreća sva. Pred zrcalom maminim, na prstima nožnim lebdim. Jedan okret za sve vas. Sklizak parket, bum, tras! 16. siječnja, striček Matija. Tko je pticama posudio mrvica? Striček Matija, dobri bradati starac. Jednog studenog jutra Mila viče. Nema mrvica, striček Matija nije se probudio. Djeca su stala dozivati. Striček Matija, gdje si? Ali starac ne odgovara. Perica je ušao u njegovu kuću. Starac je tako čupav, tako bradat, da ga je jedva poznao. Vi ste bolesni, striček Matija. Liječit ćemo vas. Mila je donijela vruće juhe, Ana čaja, a Perica kuhanih jabuka. U proljeće oporavljen starac reče. Možete praviti svoje vrtiće ispred mojih vrata. Slobodno. O, hvala, striček Matija. 17. siječnja. Una i ptica. Mala Eskimka Una živjela je sa svojim roditeljima na ogromnoj ledenoj santi.
Nije imala prijatelja da se igraju s njom i često se uvečer dosađivala u svom iglu. Jedini drug bio je pingvin, kojega je otac uspio pripitomiti. Kada bi vrijeme dopuštalo, Una je u igri s njim provodila mnoge časove. Jednoga dana ugledala je svog prijatelja kako je čeka. Puštao je kratke krikove i išao ispred nje kao da ju nekamo vodi. Slijedila ga je znatiželjno, zaboravljajući obećanje roditeljima da neće ići daleko od iglua. Dugo su išli po zimskom suncu. Najzad stigoše na neku zaravan s puno snijega. Nasred nje stajalo je nešto nalik na ogromnu sivu, blistavu pticu. Oko te čudne ptice hodali su ljudi. Bio je to avion neke polarne ekspedicije koja je to mjesto izabrala za svoj logor. Kad zrakoplovci vidješe djevojčicu i pingvina, jedan od njih im priđe. Uze Unu za ruku i povede je prema avionu. U taj tren iz jednog velikog sanduka istrča 10 psića za vuču saonica. Dlaka im je bila gusta i mekana. Jedan od njih odmah potrča prema Uni. Ona ga diže na ruke. "Voljela bih te čuvati," reče ona. "Ti ćeš biti moj drug." Spustila ga je na tlo, a jedan zrakoplovac joj reče: "Izvoli, uzmi ga. Mi ti ga poklanjamo. Zove se Pum." Presretna, Una je otrčala noseći u rukama svog novog druga Puma, koji je lajuckao od zadovoljstva. O, koliko će radosti njih dvoje podijeliti jedno s drugim. 18. siječnja, prvi ručak. "Moram ostati u postelji cijeli tjedan. Budi dobra, Tanja," reče mama. "O, mamice, ja ću kuhati." Tanja poljubi mamu i odjuri u kuhinju ushićena. Počela je pripremati krumpir za pečenje. "Bravo," reče tata. "Divan pečeni krumpir i baš na vrijeme. Imamo izvrsnu kuharicu." Tanja se zacrvenila od zadovoljstva. Tata kuša krumpir, kuša ga i mama, pa zgledaše se, pa zašutiše. S mukom su jeli krumpir, pomažući se zalogajima kruha. "O," uzviknu Tanja razočarana, "ja sam ga pošećerila." "A, to je nova moda," nasmija se tata. "Stvorila si novo jelo, Tanjin krumpir." 19. siječnja, Miškov zimski sport. Bijaše jedanput jedan lijepi, riči magarčić, vragolastih očiju, skrivenih iza dugih, nježnih trepavica. Zvao se Miško. Živio je u planini. Ljeti je bilo vrlo zabavno. Skakao je po livadama i volio plašiti mirne krave. Ali zimi je bilo manje veselo. Zatvarali su ga u staju i samo je izdaleka mogao gledati lijepi bijeli snijeg. "O, kako to mora biti zabavno," uzdisao je promatrajući kako se djeca sanjkaju. I nešto mu padne na pamet. Jednog lijepog jutra uspio je pregristi uže kojim je bio vezan i tiho se izvući iz staje. Mala Ivanka upravo je bila izvukla velike saonice. "Ej, Miško, dođi," reče ona. "Imam ideju." Ona upregnu Miška u saonice i hop, oni jurnuše kroz selo, zabavljajući sve turiste. "Svi na sanjkanje," uzvikivala je Ivanka veselo. Miška je toliko usrećivalo skakanje po snijegu da pažnju šetača nije bilo teško privući. Ivanka i njezin magarčić imali su toliko uspjeha da su katkad morali izbjegavati ljude. Tako je Miško postao slavan u selu i još puno godina bila je nagrada za dobru djecu provozati se s njim. 20. siječnja, večera za igračke. Te noći, dok su svi spavali, lutka Ružica skoči iz krevetića i poče lupati u škrinju s igračkama. "Dižite se brzo, pozivam vas na večeru," vikala je. Drveni vojnici nahrupiše iz škrinje i jen, dva, jen, dva, poredani, poslušno pođeše u blagovaonicu. Plišani medvjedić Bucko otrča u podrum po zdjelu kreme od jagoda i malina. Mehanički psić Srećko postavlja stol, a klaun Smješko u lijepoj crveno-žutoj odori zabavlja lutke Mili, Milicu i Miljenku. A Ružica? Ona se užurbala oko kuhanja. "Prijatelji moji," najavi ona najzad, "sve je spremno."
I tada nasade slavlje, jede se, pjeva, pleše. Nikada još igračke nisu imale takav blagdan. Iznenada odjeknu prvi otkucaj ponoći. I gle, svi se ustrčaše. Slažu suđe, metu mrvice, pospremaju i pri zadnjem otkucaju ponoći svi su već u kovčegu, a Ružica u svom krevetiću. O, kako je ovo bila mirna noć, uzvikivala su sutradan djeca, ne primjećujući da se išta dogodilo. 21. siječnja. Ježić, kaktus. Mama, pogledaj! Vraćajući se iz škole, našao sam napola smrznutog ježića ispod jednog plota. Stavimo ga u košaru, blizu vatre, reče mama sažalno. Malenom jadniku bilo je tako zima da nije micao ni bodljama ni njuškicom. Prošlo je neko vrijeme i životinjica se zgrijala. Provirila je sjajnom njuškicom i živahnim crnim očima. Ježić je brzo otkrio tanjurić s toplim mlijekom i bez straha počeo istraživati kuhinju. Prozvali su ga kaktus. On i dječak postali su nerazdvojeni drugovi i svi ostali navikli su se na njega. Veselo je trčkao po kući čekajući povratak proljeća. 22. siječnja. Tini i Tina. Tini i Tina, dva mala pingvina, luduju skližući se po smrznutom snijegu. Ovi će me mališani izluditi, polomit će si nožice, kuka mama pingvinka, smiješno se ljuljajući s noge na nogu. Tini i Tina uzeše divan zalet, kliznuše velikom brzinom i sudariše se i tresnuše u jednu rupu. Čuvši njihove jauke, mama je odmah dotrčala da ih utješi. Ništa nije bilo. Tini i Tina obećali su da će u buduće biti dobri i slušati mamu. 23. siječnja, večernji snijeg. O zimnje večeri jasne, kad dan sred uzvisine za šumom tiho gasne i kad umjesto tmine odjednom svjetlost blaga usnulim zrakom sine. Tad od nekud s visine i iz blijede izmagline čudesni gosti banu i balerine bijele lako lepršat stanu da nas sve razvesele. A noć se izdaleka, ko razlivena rijeka, polako dotalasa. I čudi se bez glasa, kako je zemlja meka i kako se bjelasa. Kako se bjelasa, bjelasa. Stjepan Jakševac. 24. siječnja. Zima, zima. Kako je divno kotrljati se u snijegu, grudati se, klizati se, skakati po tisuću puta. Miškovi obrazi porumenjili su od zime, a bijeli oblačić izlazi mu iz usta. Vrijeme je da se ide. Miško je ogladnio kao vuk. 25. siječnja. Stari zid. O, kako je moje stanje žalosno. Tuži se stari seoski zid. Ljeti, žarko sunce, prži moje kamenje, niti najmanje sjene, ličim na užarenu peć. Ni u jesen nema mira, poneki slabo učvršćen kamen ispadne svaki put kad zapuše bura. Jednog dana srušit će me. Sve do zime dršćem zbog kiše koja me probija i uvelog lišća koje se uzame skuplja. A tek zima, kako je to opako vrijeme, snijeg se uvlači među moje kamenje, smrzavam se od leda. Da ne znam da je proljeće blizu, umro bih od hladnoće. Kada u svim mojim šupljinama izraste trava i kada mi cvijeće procvjeta na leđima, tada mi se vrati mladost i raspoloženje. Tada sam iste dobi kao i djeca koja dolaze pentrati se po meni. 26. siječnja. Ljupka. Vani je bilo hladno. Snijeg je ujednačeno padao. Maca Ljupka ščučurila se uz vatru. Oči su joj se svele na dva uska zelena proreza. Ona promatra bakicu kako plete vunene čarape i dobija ludu želju da skoči na crveno klupko. Hop! Uhvatila ga je, zamrsila šapama i našla se zapetljana u njemu. Bakica ju je otpetljala ružeći je.
Ljubka se sva posramljena vratila u svoju košaru. 27. siječnja. Brzan i vjerni. Ma kako to izgledalo nevjerojatno, šumski zec Brzan i psić vjerni veliki su prijatelji. Za ružnog vremena Brzan je svako jutro dolazio k vjernome u njegovu kućicu da se igraju, ali jednoga dana Brzana nema. To se nije naljutio. Vjerni se spremio, hrabro izašao na snijeg i odjurio do jazbine svog prijatelja. Pokucao je, a vrlo slab glas mu odgovori: naprijed. Zeko se razbolio. Vjerni trči po liječnika. Nije to ništa, rekao je liječnik. To je obična prehlada. Treba se malo pripaziti. Vjerni se pretvorio u bolničara. Njegova obrzana davao mu svako jutro sirup i kapljice. Kakvo skladno prijateljstvo. 28. siječnja. Kesteni. Vrući kesteni, po cijeli dan viče stari kestenjar. Prolaznici zastajkuju, kupuju, griju ruke. Kesteni rskaju, krckaju, puckaju. Kesteni, vrući kesteni, viče kestenjar do kasno uvečer. 29. siječnja. Prijateljski susret. Jedan stari vuk, koji je često slušao priču o Crvenkapici, uputio se u selo da se pomiri s djecom. Djevojčica obučena u crveno, s košaricom u ruci, skakutala je prema šumi. Vuk joj reče: Crvenkapice, jedna lažljiva priča proglasila je nas za vaše neprijatelje. Ma ništa, djeca u nju već odavno ne vjeruju, odgovori mu djevojčica. Kad je tako, pomirimo se zauvijek. 30. siječnja. Nizbrdica strelovito promiče. Tras! Kakav pad! Djevojčica je zabila nos u snijeg. Skije su joj u zraku. Prijatelji joj se smiju. Na tebi je red. Jedan po jedan spuštaju se, padaju, ustaju, opet polaze. Kakva luda radost skijanje! 31. siječnja. Neoprezne vjeverice. Šuma se opet ogrnula bijelim kaputom. Sve je tiho i sleđeno. Samo dvije vjeveričice proviruju nosom. Strašno su gladne. Ljeto je brzo proletjelo, u igri, u šetnji, a teta Lasica im je lijepo govorila da se pobrinu za zimske zalihe. Što će sad? Primakle se jednoj kućici. Mama, viknu dječak, dođi da vidiš jadne male vjeverice. One se tresu od zime i čini se da su gladne, reče mama. Unesi ih brzo i smjesti uz vatru, nahrani ih žirom i lješnjacima. Tako su male vjeverice stekle snage da dočekaju proljeće. 1. veljače. Dva medvjedića. U zoološkom vrtu upoznala se dva medvjedića, jedan smeđi debeljko, a drugi okrugao i bijelka u snijeg. Jednoga dana ja ću otići, kaže smeđi Medo. I ja ću otići jednoga dana, dodaje bijeli Medo. I doista, oni su pobjegli. Trčali su kroz polja i šume, skakali preko potoka i jedne večeri stigoše u luku i hop, uskočiše na veliki brod. Sakrimo se pod jedra. Poslije mnogo dana, oni jednog jutra iskočiše na veliku ledenu santu. Trčali su razdragano, bušili rupe u ledu, hvatali ribe. Počastili su se i zaspali zamotani u svoja debela krzna. Tako je u polarnom ledu i snijegu počeo živjeti jedan smeđi Medo. 2. veljače. Milkova priča. Milko je slabašan dječak, uvijek boležljiv, dubokih pametnih očiju. Drugovi mu se često rugaju, zovu ga curicom, zato što se ne voli tući. On više voli mirne igre nego njihove bučne trke. Ove godine njegov razred izabran je da ide na zimovanje, pa dječaci blistaju od sreće. Čim je stavio skije na noge, Milko je pao i čitav mu se razred rugao. Poslije uzaludnih nastojanja, učitelj skijanja uvidio je da nema smisla dalje pokušavati i Milko je izbačen iz sportske grupe. Sprijateljio se s nekim starim gorštakom, od kojeg je naučio voljeti planinu i njezine ćudi.
Na kraju zimovanja, učiteljica je zatražila da učenici opišu svoj odmor na snijegu. Milkova priča bila je tako dobra da se čitala u svim razredima. Direktor mu je osobno čestitao. U zadivljenim i zavidnim pogledima, Milko je vidio da im je vratio Milo za drago. 3. veljače. Doričini vrapčići. Jutro su tri pripitomljena Doričina vrapčića otkrila u snijegu malu lisicu, skoro mrtvu od zime i gladi. Brzo, brzo oni su poletjeli, stigli do Doričinih prozora i stali kljunićima kucati u okna, cvrkučući uznemireno. Šip, šip, šip. Dorica im otvori i prosu mrvica i zrnja. Došli ste? Je li vam hladno? Šip, šip, šip. Ustrajno su cvrkutali vrapčići. Oblijetali su oko djevojčice odbijajući jelo. To je čudno, jer oni su inače velike izjelice. U šumi ima sigurno nešto neobično, pomisli Dorica, oblažeći kaput i rukavice i polazeći za svojim malim prijateljima. Vrapčići su lepršali krilima, letjeli ispred Dorice, vraćali se, potezali je za rukav. Ona potrča. Sva se zadihala. Najzad spazi malu lisicu. Oči su joj bile sklopljene. Jadna mala, reče ona. Povedimo je kući. Digla ju je na ruke, umotala u svoj veliki topli šal i požurila natrag. Zgrijala je mlijeka, čvrsto istrljala lisicu i ona je ubrzo progledala. Ovdje divno miriše i toplo je, pomisli jadnica. Popila je sve mlijeko i snaga joj se vratila. Ostaćeš kod nas cijele zime, reče Dorica. Dobro ćemo te njegovati. Najzad su i vrapčići mogli početi zobati mrvice i zrnje, dok se lisičica skupila djevojčici pod noge i zgrijana zaspala. Nećemo je buditi, reče Dorica i položi je upletenu košaru. Hvala vam, moji mali prijatelji. Vi ste plemeniti vrapčići. Sada imamo još jednog prijatelja. 4. veljače, Snješko. Noćas je napadao snijeg. Idi praviti Snješka, kaže mama malom Stanku. Stanko nakupio snijega, načinio velikog Snješka. U usta mu stavio lulu, oči mu je napravio od orahovih ljusaka, nos od starog čepa. Psić Njuškić laje od veselja. Toliko je optrčavao oko Snješka i zaskakivao se na njega da ga je sasvim srušio. Stanko ga ruži ljutito. Ma što si glup, sada mi pomozi da ga popravimo. Međutim, za Njuškića snijeg je prehladan. On ne želi raditi. Otrčao je kući. Stanko je strašno bijesan. Dok je popravio Snješka, ruke su mu jako ozeble. Pomogli su mu prijatelji vrapci, a i Anica mu je dodala nekoliko pregršti snijega. Snješko je još ljepši nego prvi put. Sav posramljen, Njuškić se ne usuđuje maknuti iz kućice. Stanko ga doziva. Dođi, ali budi miran. Njuškić je pritrčao i zadovoljio se s tim da laje i maše repom. Uhvativši se za ruke, Anica i Stanko obilaze oko Snješka i dive mu se. 5. veljače. Paperka, umjetnik. Mama sova je sretna. Ona ima tri djevojčice nježnog i mekanog perja. To su najljepše male sove na njihovom proplanku. Dvije sestrice jako vole ići u školu, ali treća Paperka zato nije raspoložena. Pa zašto? Pita mama. Želim praviti čipke od svjetla kao jutarnja paučina sa sjajnom biser rosom. Donijet ću ti iz trgovine pamuka i svile svih boja. Jedino što Paperka u školi voli, to je ručni rad. Oh, pa to je divno, Paperka, reče učiteljica gledajući njezine izrađevine. Donesi svoje tkanine, ukrasit ćemo naše prozore. Paperka skakuće od radosti. 6. veljače.

potpuno slomljena i nju su izbacili. Prva joj reče tužno zbogom i otskliza se ni snježnu padinu. Našao ju je jedan dječak kada se vraćao iz škole. Podigao ju, ponio sa sobom. U kući je bilo toplo, djeca su je oprala, obojila u plavo, nacrtala žute i crvene cvjetiće, razapeli na nju malo jedro i spustili u bazenčić s čistom vodom. Tako je cipelica postala lijepi brodić koji se vrtio, plovio i uveseljavao djecu. 7. veljače. 3 bijela vuka. Za duge polarne noći Eskimi rade u svojim igluima. 3 bijela vuka su gladna, traže hranu. Privukli su se do iglua, ali ih je osjetio pas male djevojčice Jave. On je vrlo hrabar, nekoliko puta suprotstavio se čak divljim medvjedima. Ušao je u iglu i zalajao. Oko iglua bili su postavljeni komadi fokinog mesa u koje su stavljena jaka sredstva za uspavljivanje. Vukovi su oklijevali, ali glad je bila jača i oni su pojeli meso. Naglo su počeli zijevati i začas svi pozaspaše. Sutradan već su bili upregnuti u saonice s ostalim javinim psima. Plakali su. Suze su se smrzavale i stvarale im na očima čudne naočale. Psi su im se smijali. Konačno, vukovi pomisliše, bolje je i da nas smatraju psima, zavuču saonica, a da imamo što jesti. Nastavili su trčati zajedno s psima po ledenoj stazi. Više ne plaču, vrlo su zadovoljni. 8. veljače. Ptica koja nosi proljeće. Gledajući oblake, djevojčica spazi kako se jedna ptica srušila od umora u njezin vrt pun snijega. Djevojčica brzo istrče iz kuće, podiže pticu i odnese je blizu vatre da je ugrije. Ptica je bila veoma lijepa, ali sasvim iznemogla. Djevojčica je donese zrnja, vode i načinio je malu čučaljku. Pred večer ptici je bilo bolje, zobala je zrnje, a kada je pala noć, popela se na čučaljku. Ujutro djevojčica je zadivljeno uskliknula. U njezinom vrtu više nije bilo snijega. Drveće je propupalo, a na zelenoj tratini rascvjetavali su se krasuljci. O, pa to je proljeće, vikala je djevojčica. Došlo je tako rano. Ona istrča u vrt i ugleda pticu. Bila je vesela, pjevala je iz svega grla i stala kružiti oko djevojčice. Ozdravila si, presretna sam. Nisam ni bila bolesna, odgovori ptica. Samo sam bila pretovarana jer ja nosim proljeće. Djevojčica je veselo pljeskala rukama, potražila je svoga psića i sve troje pošli su u polje gdje se proljeće već uvelike osjećalo. Ptice su pjevale, leptiri proljetali, vjeverice se prevrtale po livadi. Kada je sve pregledala, ptica se pozdravi sa djevojčicom. Što, zar već odlaziš? Upita je ona. Odnosim proljeće i u druge krajeve, odvrati ptica. Ali doći ću da se vidimo čim obavim svoj zadatak. Doviđenja i hvala. Uzletila je vrlo visoko. Psić je lajao na pozdrav, a djevojčica mahala svojom bijelom maramicom. Onda je nabrala veliki buket maslačaka i odnijela ga kući. 9. veljače. Nemirni konjić. Ni sputić ko vjetrić odskaka konjić. Trčao tamo, trčao amo, na oblak još samo jel stigo? Ne znamo. Otrke se umorio pa je posrnuo pa je pao. O, kako je samo pao i gorko, gorko zaplakao. 10. veljače. Visi baba. Što je zemlja tvrda, uzdisala mlada visi baba. Ipak hrabro se probijala kroz smrznutu koru koja je prekrivala njezine pupoljke, ali uzalud nije se mogla probiti na svjetlo dana. Oh, kako bih voljela ugledati nebo, jadikovala je biljčica. Osjetiti napokon milovanje snježnih pahuljica. Tu tužaljku čuje crvić, visi babin susjed. Sažalivši se na nju, stao je dupsti i dupsti, sklanjajući zemlju da napravi prolaz krhkim pupoljcima. Tako

0: visi babeni zvončići, ipak uskoro procvjetaše u podnožju jedne velike jele. 11. veljače. Svilka ima gripu. Najmanja vjeverica Svilka razboljela se od gripe. Termofor, čajevi, lijekovi, pa opet lijekovi, čajevi, termofor. Ona je jako nesretna. Njezine sestrice se igraju i skaču s drveta na drvo, a ona mora mirovati u krevetu. Oh, baš nemam sreće, jeca mala vjeverica. Mama je tješi. Imam danas lijepo iznenađenje za tebe.
1: Što je to, mama?
0: Psst, to je tajna. Mama se sva dala na tajnovite pripreme. Kada je došla večer i sva obitelj se skupila oko stola, mama je iznijela veličanstvenu tortu s bademima. Sa svih strana začuli su se zadivljeni usklici. To je za Svilkino ozdravljenje, reče mama i odreza joj veliki komad torte. Svilka je ushićena, njezina mama je divna. 12. veljače. Drugarice. Četiri curice, četiri drugarice. Drugačije im haljinice, nemaju iste ni cipelice, a u svake drugačije lice, ali ništa zato. Četiri ljubke curice, nerazdvojne su drugarice. 13. veljače. Torta od jabuka. Vani je vrlo hladno. Brankica i Višnja se dosađuju i ne znaju čime bi se zabavile. Mogli biste napraviti tati tortu, predlaže mama. Ho, to je baš čudna ideja, rekoše djevojčice. Sve što treba to je brašno, šećer, jaja i jabuke, jer tata voli tortu s jabukama, kaže mama. Dugo vremena ulaz u kuhinju bio je svima zabranjen, jer da bi se napravio dobar kolač, potreban je mir. Mama, dođi, pogledaj, pogledaj naše djelo, zacvrkutaše napokon Višnja i Brankica. Mama dotrča i zaprepašteno uzviknu. Kuhinja je bila sva u neredu, ali zato je torta bila divna. Tata će biti zadovoljan. Kraj prve strane.
2: Raspevana strana Balkana.